napụta nwa Chineke ụbọchị niile, pụọ na ajọ ihe niile nke ekwe, napụta, deliver us from all evil. Ọtụtụ ihe tinye Chineke ụbọchị niile ha na-adị ndụ, ndị ọchọnga n'oko n'obi ụlọ nshi ezipụ ezipụ, ihe a dọrọpụ n'ala, ịkpọ ndị mmadụ n'ogogbe, ọtụtụ piti dị iche iche ndị a na-ekwuru ụmụ Chineke, bisnes ha, ndị ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe Jizọs ji ikpe pụọ n'aka Ekwensu mgbe niile. So ọ bụrụ na ị ghọtara nga aha na ihe nkụzi na Tuzde na Wenezde, ihe nri pịa ebi n'ime nwa, mana ọ na-eri pịa ihe na-eke tiri aka ime, ihe nweta nke nwa Chineke, nri pịa, ihe nri pịa. Pita sị na onye iru ụlọ na-agagharị na-achọ onye ọ ga-elomi. Biznes nke eluigwe kwuru okwu n'akwụkwọ Malakaị 3, amụkwụghị n'otu, na ya ga-abara.

aja dị iche iche. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị dewere osisi ma ọ bụ dewe blọk ọkịga gbamgba ụrọ rụọ ụlọ sọ ebe, mana ihe ha na-achụ aja n'ime ndụ ha. O nwere ndị bụ ụdịdị nke ha gapụtara n'ezinụlọ ha, agwala ekpe nchụàja wee nye ha. O nwere ndị bụ n'ihi

chụọ aja nke ụlọ na gị. Onyinye ị ga-enye m wụ asaa, were aja ịchụ aja gị gatịtịzu ebe nke m, gị gatịtụ ebe nchụaja nke ọtụtụ ndị mmadụ na-edi vekwatụ ogirishi ụlọ aja nye ndị ahụ atụrụ atụ ha na ha kpọ distọ nnukwu ọjị na na I village lidrid grup. A ga-akpọkọta all the born again believers niile na siti ya travel pil ha na otu ihe ireplace ya wit ya ireplacement ibu ọtas ndị na-egbochi ndị mmadụ no kind of god akwụkwọ hibru tarụkwa jesi na atọ amaokwu kiri ọsụn ọtas sọbụla na ha bụ ọta chineke nọ n'ụlọ were na-aga akpaka ọta ọzọ akpaka ọta nke chineke ị ga-enwe prọblem na tarada pres tabak aya dị egwu ego lai lai akwụkwọ sọsị na onyinye anyị na-enye wa ọbara jizọs kraịst ọ bụ onye anyị na-enye ọta anyị akwụkwọ hibru isi iri na abụọ akwụkwọ kiri abụọ na anọ ọ bụ ọbara nke na-ekwu okwu karịa ọbara ọ bụla ka m mee ka ị mara ebe jizọs nwere ọgbụgba ndụ ọhụụ n'elu obe nke kalvarị ọ dịghị ọgbụgba ndụ ọta ụlọ nna gị nke kwesịrị nke abụọ ebe jizọs kraịst akwụọla ụgwọ ihe niile bụ njehie ọzọ nke kwesịrị ụgwọ ọzọ a sị gana gị agwa ọzọ mee ka ị mara n'ọbụla nke nọ n'ime ka onye na mmụọ chukwu onye na-eji were ike